0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
3: Ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoje red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, novi dan je pred nama.
4: Dobro jutro, 7. juli je pred nama i mi smo tu do 9 časova, kao što je to uobičajeno u našim jutarnjim druženjima, a nadamo se da ćete i vi barem dio jutra provesti uz naš program.
0: Da ste budni ovo rano jutro, da li završavate svoju treću smjenu ili...

0: Dva minuta je do pola osam, idemo dalje sa našim pričanjima u jutarnjem programu na Tri vode. Stigli smo i do naše teme, govorimo o aktivnom odmoru. Odlazak na more ima svoje alternative koje su mnogo bitnije. Aktivan odmor kombinuje istraživanje rezervata, prirode, pešačenje, vožnju bicikala, kajak, dakle sve ostale adrenalinske sportove na rekama, jezerima, u šumama, a u našoj zemlji, pa i u Srpskoj, ima zaista pregršt toga. Možda je najmanja ponuda u Vojvodini, ali najprije ćemo čuti Stefana Todorovića, life coacha i maratonca, koji će nam objasniti zašto je kratak, pa i kratak, aktivan odmor u prirodi bitan za nas.
1: Priroda nas suštinski uzemljuje, vraća nas na neku normalnu frekvenciju na kojoj bismo i trebali da budemo i pomaže nam da se upravo to što ste rekli resetujemo od svega onoga što život današnjeg čoveka nosi sa sobom, prekomernu količinu obaveza, informacija, odgovornosti i onda je prosto to vreme provedeno u prirodi nekako preko potrebno i pomaže nam zaista da se vratimo sebi na neki način. Dok se ti problem ne desi, mi ne razmišljamo o pravcu relaksacije, o pravcu balansa, o pravcu nekog restarta ili tog emotivnog ili nervnog sistema i onda dozvolimo sebi da uđemo u tu fazu pregorevanja ili burnouta koja...
0: Da, eto, čuli smo Stefana Todorovića. Inače, u Vojvodini imamo samo dve planine i one nisu baš nešto visoke, ali se vode kao planine, pošto su više od 500 metara, Fruška gora, naravno i Vršački breg. U Vojvodini, što se tiče aktivnog odmora, možete da idete na planine Narenje i trekking, imamo Fruškogorski maraton, pešačke staze na Fruškoj gori, pogotovo uz obilaske manastira, kajaking i krstarenje se mogući u specijalnom rezervatu prirode Carska bara, kao i u rezervatu Zasavica. Što se tiče biciklizma, postoji panonska ruta Euro Velo 6, to su staze duž Dunava, na tome se još radi, ali eto, postoje neke alternative. Aktivan odmor možete provesti i na vojvođanskim salašima uz jahanje konja, vožnju fijakerom i domaću kuhinju uz naravno smeštaj. Eto, čuli smo od našeg sagovornika, svega nekoliko dana aktivnog odmora može da nas resetuje. Odlazak na more, pogotovo u julu i avgustu, često može biti stresan kao i boravak u gradovima. Pretpostavljam da je mnogo veća ponuda u Srpskoj, pa i u okolini Niša, u Beogradu, pa da čujemo.
2: Pa jesam sigurno u Srpskoj, kad govorimo o avanturističkom turizmu, mnogo veća ponuda, imamo mnogo više planina nego vi, naravno, percepcija je stvar da li je to na planine ili nije, tih 500 metara za nekog je previše, ali mi imamo da ponudimo i od tih do 500 pa do nekoliko hiljada metara. U vrhu je turističke ponude baš taj avanturistički turizam, ekstremni sportovi privlače sve veći broj turista, prepoznatljivi su brend ovih prostora, specifične prirodne okolnosti su omogućile, na primjer, da se u Banja Luci razviju i avanture na kopnu, pa u vazduhu i na vodi. Od tih avantura na vodi posebno se ističe rafting, kajak, dajak, kopno, tu je slobodno penjanje, brdski biciklizam, pješačenje, vožnja kvadovima, a zračne avanture su paragliding, tandem skokovi, padobranski. Posebno treba istaći infrastrukturu koja omogućava, na primjer, noćni rafting, što je rijetkost, pa možda mislim da nigdje nema u Evropi, na prirodnim vodama, jer osvjetljenje rafting staza predstavlja, eto, taj svjetski raritet. Vrbas je jedna od samo nekoliko rijeka u svijetu koje zadovoljavaju uslove za sve discipline u tom sportu. A tu su u ponudi tri dužine spusta, Zvečaj Karanovac 5 km pa 11 km, Ada Karanovac te Bili Bug Karanovac 21 km za svakog ponešto. Kad govorimo o avanturu,

prirodno penjanje jeste u Topčideru. Za Beograd je, kada je u pitanju aktivni odmor, karakterističan kajak, na primjer, pa se ture organizuju unutar Velikog ratnog ostrva, Veliko ratno ostrvo, dakle oko njega, Malo ratno ostrvo ispod Kalemegdana, znači kajaka ima, tih kajakaških tura ima dosta, bicikl osim gradske vožnje podrazumeva i uspon do Avale, pritom je uspon do Avalskog tornja nešto teži i veći izazov za bicikliste. Što se tiče šetnji, dnevne pešačke ture se organizuju takođe na Avalu, ali moram da kažem da iz Beograda redovno, bar kad je vikend u pitanju, kreću ture, na primer prema Kosmaju. Tu je negde oko 12 km pešačkih staza i naročito omiljen je Rajac, gde je pešačenje organizovano od nekih staza koje su prilagođene onima koji to rade rekreativno do ozbiljnih tura koje su po nekoliko kilometara. Rajac je također idealan i za paragliding, a iz Beograda se organizuju ture i na Rtanj, Homoljske planine i tako dalje. I jedna zanimljiva tura postoji, a to je put do Golubca, koji podrazumeva krstarenje, vožnju biciklom, pešačku turu. To je uspon na Vidikovac, Velika Čuka i tako dalje i tako dalje. Dakle, u samom gradu nije neka velika ponuda, ali iz Beograda se kreće na zanimljiva mesta na kojima se može aktivno baviti nekom vrstom rekreacije ili sporta.

0: Izraelci su upozorenje na vrele dane, na novi toplotni talas, konkretno u Evropi, iako je ovaj protekli već donio mnogo problema, pogotovo zbog požara u mnogim mjestima. Evo sada za Francusku nova najava novih toplotnih rekorda, ajde tako da kažemo.
1: Jeste, i dalje su te temperature oko 40 stepeni. Jeste. U tim zemljama koje su, eto, na neki način pogođene sada i osim vrućinama, požarima. Francuska, Portugalija, Grčka, to je nešto što je najaktuelnije ovih dana. A kada je riječ o vrijednostima temperatura ovog jutra, na Sokocu 11 stepeni, u Mrkonjići gradu, Han Pjesku i na Čemernu je 14, 15 stepeni je u Driniću, Kneževu, 16 je u Višegradu, Gacku, Rudom, Foči, 17 je u Kalinoviku, Ribniku i Srebrenici, 18 je u Zvorniku, na Mrakovici, u Novom gradu, 19 je u Doboju, 20 stepeni u Banja Luci, 21 stepen u Bileći, Prijedoru, Srpcu, 22 je u Bijeljini, 23 je u Trebinju.
0: Mi srećom nemamo najavu novog toplotnog talasa, ovo jutro u Srpskoj je pretežno sunčano, može negdje malo oblaka, danas će tokom dana biti upravo tako, sunčano toplo uz nešto malo oblaka, tek poslije podne na jugozapadu i jugu i jugoistoku malo više oblaka, moguća povremena kiša ili pljuskovi. Temperatura danas od 25 do 34, u Banja Luci oko 32 stepena, bit će nešto malo oblaka, ali je to ugodno toplo. I sutra toplo sa sunčanim periodima i malo oblaka, poslije podne moguća kiša ili pljuskovi uglavnom na zapadu, jugu i jugoistoku. Sutra ujutro temperatura od 11 do 23, a dnevna od 23 do 33. Četvrtak, sunčano toplo, nešto malo oblaka, možda na istoku i jugu i u zapadu bude kratkotrajnih pljuskova, poslije podne u četvrtak ujutro od 10 do 22, dnevna od 23 do 34, petak malo topli, ali malo, sunčano vrlo toplo, ujutro od 10 do 23, a dnevna od 26 do 36 i u petak, kao svih ovih dana, moguće je poslije podne, ali samo ponegdje da bude prolazne kiše ili pljuskali. Sve u svemu možemo biti zadovoljni s ovim temperaturama, suncem koje je tu, ali ne pretjerano, uvijek malo oblaka da olakšanje, tako da imamo jedno ugodno ljeto za sada.
1: Za sada, ali prema ovim najavama za naredne dane nisam baš primijetila da će to biti nešto slično kao u ostatku Evrope, ali evo, sačekat ćemo ipak zvaničnu prognozu meteorologa za nekih 40 minuta. E, sada je 8:11, mi vam dobro jutro želimo.
0: Dobro jutro.
2: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smijala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, posuknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

0: Idu godine, a idu i minuti u razbudilniku i dođu smo do onih kada pozivamo naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže.
1: Dobro jutro iz Vrka, 8 je časova i 15 minuta.
2: Vi slušate Vrk, Vrk, Vrk.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Znamo kada je juli mjesec, onda već počinje sezona naravno godišnjih odmora, tačnije već je počelo, ali to se odražava i na kulturna dešavanja, tako da nemamo baš mnogo šta da vam preporučimo za danas, ali ponešto ima.
1: Ako ste u Banja Luci, nemojte propustiti da odete do Art dvorišta Banskog dvora. Večeras u 21 čas briljante duo koncert Natalija Todorović violina i Vanja Trubajić violončelo.
0: U Banja Luci u toku manifestacija Ljeto na Vrbasu, a u Parku Oslobođenja večeras kino na otvorenom. Projekcija animiranog filma Ozi glas šume je od 20:30.
1: Biće lijepo veče bez padavina. Organizator je pozvao sve da ponesu ćebad na travu, da uživaju u bioskopu na otvorenom. Da li će biti možda negdje pljuskova ili grmljavine, za Banju Luku nije najavljeno. Eto ćemo saznati za nekih 10-15 minuta u razvodilniku.

0: 8:35 minuta, lagano ulazimo u završnicu razbudilnika, ali ni ovog jutra neće izostati minute predviđene za najmlađe slušaoce.
1: Tako je, završnica razbudilnika je buđenje najmlađih. Dobro jutro, djeco.

0: Peća,
1: Eće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

Nije lako bubamarcu, bubamarinom muškarcu. Od svih tolikih bubamara, iste boje, istih šara, znati koja je njegova mara. Bubamarac mora vrijeme gubiti i sve bube redom ljubiti. Bubabaru, bubadaru, bubagaru, bubasaru, dok ne nađe svoju maru. Današnju rubriku koju pripremaju za vas Dejan i Nikolina započeli smo pričom o bubamari. Danas vam govorimo o ovom insektu. Bubamara je izuzetno koristan insekt pošto se hrani biljnim vašima koji uništavaju usjeve. Spada u tvrdokrilce i jarkim bojama na svojim krilima upozorava ptice da je ne jedu. Nije opasna za čovjeka, a dugačka je od 1 do 10 mm. Bubamare se ne mogu smrznuti ni na veoma niskim temperaturama, ali ipak spavaju zimski san.

0: Sada je 8 časova 43 minuta. Evo mi polako završavamo razbudilnik za ovaj 7. jul. Čuli ste šta meteorolozi kažu, tačno imali smo ovih nekih informacija o vremenu da možemo da očekujemo i malo više temperature, ali to nije ni slično onome što se dešava u Evropi.
1: Za sada imamo najviše temperature pred kraj radne sedmice, četvrtak 36 stepeni. Da li to najava možda vrućina i kod nas, jer kao što stavi se reče u Evropi, evo kod u Francuskoj u 61. departamentu je proglašena opet uzbuna zbog visokih temperatura, a kod nas na svu sreću nemamo takvih najava, barem koliko mi sada znamo. Duško Mrkonjić u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske zna bolje.
0: E da, i zato mu želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro želim ja i vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je pretežno sunčano i postepeno toplije. U nastavku dan na slično vrijeme, znači pretežno sunčano i toplo uz malo dominovanu oblačnost, dok se tokom dana očekuje razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, samo lokalno uz povremenu slabu kišu ili prolazni pljusak. Vjetar danas slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha 29-34, u višim priljevima 25,5 stepeni. Slično vrijeme nastaviće se i narednih nekoliko dana, to jest doduše samo što se tiče sutrašnjeg dana, prevladavat će uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje uz prolaznu kišu ili pljuskove s grmljenom, dok će na jugu biti nešto sunčanije. Također treba istaći da će na jugu uveče biti malo vjetrovitije, povremeno uz jaku buru. A u nastavku sedmice veći dio dana bit će sunčano, dok će se tokom dana doći do dnevnog razvoja oblačnosti iz koje će se javiti prolazna kiša ili pljuskovi s grmljenom. Narednih nekoliko dana temperature vazduha će biti u intervalu od 27 do 33, na jugu nešto toplije, a u brdsko-planinskim predjelima između 24 i 26 stepeni.
1: Da li će biti nešto viših temperatura na kraju sedmice, ovih 36, da li to najavljuje vrućine?
2: Pa, to je moguće samo na krajnjem jugu Hercegovine, u ostalim krajima najvjerojatnije.
1: Hvala mnogo.
0: Dobro, evo hvala vam puno za ove informacije. E sada je 15 minuta do 9 časova, još malo muzike slušamo.

0: I došao je trenutak da odjavimo emisiju za 7. jul.
1: Sa vama su ovog jutra bili tonski realizator Slaviša Kovinić. U redakciji informativnog programa Vijesti novosti je pripremala Valentina Knežević, muziku je odabrao Igor Divljak, a Slavica Ličina i Draško Ratković proveli su sa vama protekla 3 sata. Želimo vam ugodan dan.
0: Do slušanja.

0: On već prvim kolom kvalifikacija za Ligu šampiona borac iz Banja Luke dočekuje na gradskom stadionu Bugarski Levski u prvom kolu kvalifikacija, dakle za Ligu šampiona. Obje ekipe kažu spremne za večerašnji susret, očekuje se tvrda utakmica, tribine gradskog stadiona ispunjene do posljednjeg mjesta. Mi ćemo čuti i aktere duela, evo šta kaže trener borca Vinko Marinović.
1: Želimo da izgledamo disciplinovani, da imamo svoj identitet koji smo imali i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posjedu u našim situacijama budemo hrabri, da sačekamo svoje momente u igri, da budemo strpljivi, naravno da ih iskoristimo. Ekipa koja ima, kao što ste sami rekao, ima dosta brzih igrača, ima dosta tog ubacivanja iz drugog plana, ali sve u svemu nadam se da ćemo to neutralisati.
0: Očekuje se da će dosta posla na ovoj utakmici imati Sebastian Herrera, koji bi trebao da zaustavi napade Levskog po strani, odnosno po krilima. Evo što kaže Sebastian Herrera pred ovaj duel.
2: Očekujem baš jedna kvalitetna isto ekipa što napada baš dobro po bokovi. Tako da spremni smo, spremni su svakako i se nadevamo da ćemo da imamo dobar rezultat.
0: Mi ćemo čuti što kažu iz Levskog. Bugari su sinoć na gradskom stadionu odradili i trening, evo izjave trenera Julija Velaskeza.
3: Spremali smo se za ovaj meč, zadovoljni smo kako smo odradili pripreme, dobra je atmosfera, važno je da budemo skromni, borac je snažna ekipa, znamo njihove kvalitete, dobro smo ih analizirali i vjerujem u pozitivan rezultat.
0: Gašper Trdin, jedan je od prvotimaca Levskog, evo i njegovih očekivanja od večerašnjeg duela protiv borca.
4: Znam da su jako dobra ekipa, imaju par igrača, posameznika jako dobrih, ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili na njih i ekipno i na njihove najbolje stvari. Tako da ništa, očekujemo neki tvrd meč, tu negde 50-50 je tu, ali mislim da smo mi jako dobro napravili pripreme, tako da smo jako dobro spremni.
0: Biće pojačane i od sinoć pojačane mjere bezbjednosti, da tako kažemo, u Banja Luci, pojačane policijske snage. Naime, najavljen je dolazak oko 500 navijača Levskog u Banja Luku. Oni važe za opasne navijače, ali evo vjerujemo da će sve proći bez incidenata i da će fudbal biti u prvom planu. Utakmica je na rasporedu od 20:30, a svi oni koji ne mogu na gradski moći će da prate susret u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. E sad, svjetsko prvenstvo nekako palo u drugi plan, bar kada je fudbal na ovim prostorima u pitanju, ali ono što je izazvalo dosta pažnje i prije samog početka duela, taj susret Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sijetlu, dosta priče iza kulisa. Na kraju Belgija nije dozvolila nikakva iznenađenja, savladala je Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i prošla u četvrtfinale, a tu će protivnik biti Španija, koja je u Iberijskom derbiju savladala Portugal sa 1-0. Ono što je zanimljivo za ovaj duel, dosta se očekivalo možda i golova, na kraju tvrda utakmica u kojoj su Španci do vojstva i do pobjede došao u sudijskoj nadoknadi. Cristiano Ronaldo rekao je zbogom reprezentaciji, završio nastup, dakle, za selekciju Portugala ovim učešćem na svjetskom prvenstvu.

Završeno glasanje. 60 prisutno, 57 glasalo, 57 za, niko protiv, niko suzdržan, konstatujem da smo dnevni red usvojili. Sada, uvažene koleginice i kolege, na osnovu člana 133 i dogovora na kolegijumu u kome smo glasali pre nepunih desetak minuta, dogovorili smo se da ograničimo raspravu, budući da su se svi složili sa ovom tačkom i temom, da raspravljaju po predsjednici klubova i po jedan predstavnik poslaničkih grupa. Dakle, po jedan predstavnik svih akreditovanih ili kluba ili grupe. Imamo jednog samostalnog poslanika, pa možemo proširiti da ukoliko želi i samostalni poslanik. I da, ja sam u obavezi da to stavim na glasanje, jer to mora biti, kako se zove, odluka Narodne skupštine. Molim vas da glasamo o ovome zaključku kolegijuma. Možete glasati? Možete glasati?

komisija je napravila neki izvještaj o radu te. Dakle, još tad je bilo raznih stvari i problema. Ne, on je uputio apelaciju u stvaru. On je uputio apelaciju Ustavnom sudu. Ustavni sud rekao da je nenadležan, to je aneks 8, nije aneks 4 kojim se oni bave i slično. A onda prije par godina smo imali, dakle, u Domu naroda upravo to istražnu komisiju.

veto. Vi niste prepoznali razliku između jednog veta i drugog veta. Vi govorite da je ovo vama sve irelevantno, da je ovo vama neka izborna kampanja i tako dalje. Ja nisam birala kad će predsjedništvo da mene preglasa. Nisam uopšte birala da me preglasa. Oni su birali termine. A ja se držim, gospodine, rokova koji meni daju mogućnost da dođem da tražim zaštitu od onih narodnih poslanika koji to žele. Vi niste taj koji to želi. Pričate kako je neka vaša, ne znam, članica koga ste spomenuli, poznao ona negdje, pa evo pozvani su i drugi ljudi, pa nisu stigli otići, imali preča posla. Čemu vi pričate? Bacate se tu i ne znam, nijak pravite kakve ispade, ali da vi dođete i takve stvari govorite, dakle, prvo neozbiljan ste čovjek, ne znali sa ste velika. Ono o čemu znate ne pričate, a ono o čemu ne znate pričate. E sad da odgovorim ovima koji su tu delegirali. Trgovska gora, mnogo puta smo imali na predsjedništvu, ali ja što se tiče Trgovske gore vidim definitivno veliku ulogu lokalne zajednice i vama sam zahvalna. Zato što ste i vi dali svoj doprinos zajedno sa kroz sve te inicijative, pa čak i ne samo institucije i nevladne organizacije, mnogi su se tu digli da, zaista da stanu u zaštitu. Dakle, imali smo u januaru, imali smo više puta, dakle, raspravu, čak smo naložili u jednom momentu da se traži da pravobranilaštvo ispita mogućnosti i podnošenje određenih prijava, dakle, da se ne borimo samo pitanjima vezanim za ove konvencije. Ja tu odajem veliko priznanje zaista i ljudima iz savjeta ministara i našeg ministarstva, čak i federalno ministarstvo je bilo jako uključeno zajedno sa našim ministarstvom građevine. Vidjet ćemo, nećemo odustati od tog pitanja, radimo, bit ćete obavještavani i tako dalje. Gospodine Mihajlca, ja sad kad bi pitala 10 pravnika oko onog što ste vi ovdje delegirali, vjerujte da sam ih pitala i da imaju različito mišljenje. Ali ja mislim da će moje buduće postupanje biti na liniji toga što ste vi rekli, iako sam dobila ozbiljne komentare drugih da li to tako ili ne tako. Znate zašto? Zato što su zloupotrebe tolike da drugi ne biraju teme, pa kad drugi ne biraju teme, onda ne trebam ni ja da ih biram, kad tražim zaštitu, u tome se, evo da kažem, ići ćemo to malo drugačije. Zakon o imovini, dakle, zašto je on otišao i uništen, da tako kažem, u predstavničkom domu i kolegiju? Zbog toga što, preglasana sam tad, dakle, mi ne smijemo priznati predsjedništvu mogućnost, dakle, pokretanja zakonodavne inicijative za stvari za koje nisu nadležne. Mislim da je suština u tome da se naravno postoje različiti mehanizmi. Jedan je predsjedništvo, drugi je naravno Narodna skupština, treći je ovako da idemo u parlament i tražimo zaštitu. Procjena je bila da to radimo na taj način, ali kad bi se stvari zakomplikovali oko toga, onda više ne bismo svakako vodili računa o tome da nekom uskraćujemo da glumi da ima pravo na pokretanje inicijativa u onim oblastima za koje nije zaduženo ili nadležno i slično. Dakle, to je sad druga stvar. Ali u suštini slažem se sa dosta stvari koje ste vi ovdje definitivno rekli, a inače mislim da mi trebamo mnogo toga, mnogo više stvari da dijelimo bez obzira na naša politička opredjeljenja i kao što vi kažete da se ne slažemo oko onom što su možda neke političke pitanja, onda tako se ne slažem naravno ni ja s tim i naravno da smo u različitim političkim partijama, strukturama, ali ono što je bitno je da treba da nas veže, dakle ono što je zajednički interes. Mnoge su dileme postavljene oko ovog o čemu smo danas pitali, vjerujte, ja sam o tome mnogo razmišljala i konsultovala mnogo ljudi. I dalje postoje različita mišljenja. Odlučila sam se za ono za što znam da daje najveći nivo sigurnosti sada da počnemo da stvari popravljamo i vraćamo unazad da bismo došli do nečega što je u redu. I ja mislim da Narodna skupština će biti ključna u svemu tome. Dozvolite da kažem i ovo, ja nisam sigurna da ćemo mi s ovim završiti tu priču, ali ja očekujem da Narodna skupština će svaki put reagovati dok je ne završimo na pravi način, koliko god puta bude bilo manipulacija i preglasavanja, da će Narodna skupština znati da na to reaguje. Dakle, možda je pred nama neko što iznenadno bolje vrijeme, a možda ćemo se malo namučiti, ali sam sigurna da ćemo doći tu do cilja. Mi radimo, o čemu ja ne mogu sad zaista da govorim, na više terena kad je u pitanju ne samo ova komisija, nego i neke druge stvari. One podrazumijevaju i aktivno učešće stranog faktora, pokušavamo neke stvari, smo već i dobili, vidite da mi dobijamo i prepiske, dobijamo svašta, do svega mi možemo doći. Dakle, da to uobličimo na način da svako razumije da nije nikome u interesu da se manipuliše ovako važnim stvarima. Ja ne znam, neki ljudi kažu da to nije, naravno, ali ja neki kažu i da jeste. Ja se pribojavam da je ovo pitanje nekako i tempirano tako da bude nečija druga predizborna kampanja, ne naša. Nama ne treba predizborna kampanja. Nama ne treba to. Mi smo Narodna skupština ovdje, mi znamo šta je interes Republike Srpske kad se ne slažemo.

teže od ići u rat da pogineš. Samim tim, sve što budete radili, možete odoliti i pritiscima, i ličnim interesima, i foteljama, i svemu ono što možemo danas ovdje nabrajati često, i o svemu i svačemu. Ne želim da vas uopšte dijelim na vas, opoziciju, na bilo šta, ne želim samo da od vas tražim da imamo te nekakve crvene linije, nekakve agende o koji se moramo složiti svi skupa, da ne smijemo ispod toga ići, jer ono što smo stvorili u ratu ne smijemo ugroziti svim ovim što sam sada rekao. Znači, ne smijemo dozvoliti da nam bilo šta poljulja, kada biramo ljude na ključna mjesta, na važne pozicije koje, posebno kad se ide u Federaciju BiH, moramo birati ljude koji su obrazovani, ali prvenstveno ljude koji su moralni. Ljude koji neće podleći tom da ih neko tamo podmiti, potkupi ili bilo šta uradi. Ne smijemo dozvoliti da ustupimo ni milimetra. Imamo 30 godina za sebe, znamo da su se nekakve stvari radile, da smo imamo i prenešene nadležnosti. Da li su one morale, da li nisu morale, da li je moglo drugačije. Nemoj da ulazim, ja ne želim da ulazim u to, možda je moglo, možda i nije. Ja želim da gledamo u sutra, da pokušamo ovo što sad imamo sačuvati i ako da Bog vraćati polako našom slogom, našim odlučnostima i svim onim što možemo, ono što smo izgubili u međuvremenu. Želim da kažem da Boračka organizacija Republike Srpske neće samo nijemo posmatrati ovo što vi radite, isto kao što nećemo posmatrati nijemo ovo što se vlada, odluka vlade Republike Srpske, premijera koji daje sve od sebe da to uradi, a to je odluka vezana za zapošljavanje djece poginulih boraca. Vidimo da je prošlo pola godine na terenu slabo. Neki tamo lokalni šerifi, kako da ih nazovem, pomisle da kad dobiju vlast, dobiju nekakvu funkciju, da mogu i mimo odluke vlade i mimo zasluga te djece i njihovih očeva raditi onako kako oni to misle. Boračka organizacija će izaći javno svaki put, evo sad već u petak, javno prozvati svakog onoga ko nije ispoštao odluku vlade, ko nije ispoštao premijera i sve ono što smo govorili, da shvati da on to ne može tako kako želi, nego mora onako kako mora. Jer to što on ima interes, kakav god, politički, lični, to je njegov problem, njegova stvar. Ali otac poginulog borca je dao život, u stvari djeteta poginulog borca je dao život za Republiku Srpsku i ne smije o tu ništa razmišljati. Isto tako, kad su pitanje ove stvari o kojima sad ovdje govorimo, ukoliko se desi, ako se da Bog da se danas usvoji ovakva deklaracija ili možda uz vaše sugestije, kako budete rekli, malo izmijenjena, onda ta deklaracija mora biti sveto pismo. Ne smijemo dozvoliti da bilo kako bilo ko i Boračka organizacija će reagovati. Isto tako, i pravno, institucionalno, a na kraju izaći javno i iznijeti narodu Republike Srpske borcima, ko je to taj neko ko je pomislio da je preči on i bilo šta drugo od tekovine koja se zove parče zemlje Republike Srpske koji su borci krvlju stvorili. Znači, preko 24.000 života, 40 nešto hiljada ranjenih jednom, dva i više puta su stali na granice Republike Srpske i branili ovo što sad imamo. Znači, ja vas još jednom molim, nemojte da nam se desi da ovo danas usvojimo, ja se nadam hoćemo jednoglasno, ako Bog da, uz raspravu imate pravo da predlažete, ja želim da predlažete, da sutra već kad ovo usvojimo bude samo nekakva politička odluka, deklaracija koja ide dalje, nema veze, mrtvo slovo na papiru, poput ove odluke moram se još jednom vratiti na zapošljavanje djece poginulih boraca. Ja ne mogu vjerovati da živimo u takvom svijetu, da jedan načelnik, jedan gradonačelnik odlučio da zaposli nekog trećeg, petog, sedmog, a dijete poginulog borca odbio. Isto tako, ovo još preče, ovo još svetije, Republika Srpska je najsvetija. Znači, moramo imati na umu šta branimo, koga branimo. Vaša politička prepucavanja, imate puno prostora oko mnogih tema i mnogih stvari koje se dešavaju da jedni drugima prišivate šta prišivate, da skupljate političke poene, da pokazujete koliko ste dobri ili loši. To treba, to je politika, ali ne na temama koje su Republika Srpska, koje su jako bitne i važne u njenom očuvanju. Tu ne smije postojati ništa drugo nego jedinstvo, nego donošenje odluka koje moraju biti samo interes Republike Srpske. Znači, nema onih stvari koje se dešavali i dešavale se, ne nabrojam, navodim, ima ih. I s jedne i s druge strane, gdje je popustio nekav interes lični, gdje je popustio politički, gdje se uradilo nešto, a poslije nakon 20 godina, evo slušao sam gospođu Cvijanović, nakon 25 godina i dalje se borimo oko nečega što je nekad neko nekako donio, pa sad moramo to ispravljati. Znači, molim vas, još jednom, ne samo vas, nego javnost, sve ljude Republike Srpske, sve one koji se bave i koji će se bave politikom, koji će obavljati javne funkcije, da ne dozvole sebi da Republika Srpska bude ugrožena.

I to je zapravo ono što je apostrofirano u ovoj deklaraciji. I na neki način ona zapravo pokušava da precizira neke stvari koje su možda već i zaboravljene, a koje se odnose na buduće naraštaje generacije. Dakle, uvijek se bavimo aktuelnim temama, onim što nas okupira na dnevnom nivou, a sa druge strane ovdje je akcenat i na budućim generacijama, dakle moramo voditi računa kako Republiku Srpsku, kakav njen pravni okvir ostavljamo budućim generacijama i onima koji treba da nastave da žive u Republici Srpskoj na jedan primjeren način, kvalitetan, dakle način koji pripada ljudskom dostojanstvu. Deklaracija je sačinjena od 6 tačaka. Ja ću kratko da pređem samo zbog javnosti koja, evo, ima priliku da nas prati preko malih ekrana. Dakle, vidjelo mi se i na početku u uvodnom izlaganju što, dakle, oni koji su predložili deklaraciju nisu rigorozni po pitanju teksta i ostavili su mogućnost usaglašavanja i u jezičkom i u kontekstualnom smislu onoga što su napisali u svom tekstu. Dakle, tu govori o nekoj fleksibilnosti i mogućnosti da kroz raspravu eventualno i dodamo neke elemente ili drugačije preciziramo postojeće. Dakle, opet kažem, naglašena je ta intencija suštine, a ne nužno i forme kako deklaracija treba da izgleda, što po meni daje mogućnost da evo i oni koji eventualno imaju nekakve prigovore, komentare ili eventualno nekoliko rečenica za poboljšanje ili dopunu ovog teksta deklaracije, to zaista kroz ovu raspravu mogu i da učine. U prvom članu se naglašava važnost odbrane demokratskih institucija Republike Srpske, da se na neki način smanje različiti pritisci koji idu ka tome, ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Mi vrlo dobro znamo šta su institucije Republike Srpske i šta nama po Dejtonu pripada, dakle, i koje su nadležnosti naših resornih ministarstava i drugih organa koji služe u svrhu upravljanja Republikom Srpskom. Drugi član, ono što se naglašava i što smo mi nizom, dakle, rasprava, zaključaka, deklaracija i drugih oblika pravnog funkcionisanja kroz Narodnu skupštinu ustanovili, jeste položaj i odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, opet se naglašava potreba da se, dakle, odluke koje je donosio visoki predstavnik, dakle, stave van snage, odnosno da se ukinu, isto kao što je naglašena potreba da se, dakle, ne bira više visoki predstavnik, odnosno da se završi sa njegovim mandatom u Bosni i Hercegovini. Ono na čemu smo zaista insistirali u posljednje vrijeme jeste pitanje državne imovine. Ja zaista ne znam koja od ovih stavki je važnija od onih koje sam rekla i koje ću tek reći, ali zaista pitanje imovine zaslužuje posebnu važnost i poseban značaj. Mislim da smo tu svi iz opozicije i pozicije podjednako opredjeljeni ka tome da imovina ni u kom slučaju ne može da bude otuđena. Jasno je, znači, i po Ustavu Bosne i Hercegovine i po Ustavu Republike Srpske, znači, da imovina entiteta pripada samim entitetima i sva ona zakonska i podzakonska akta koja se pokušavaju donijeti na nivou BiH, a na bilo koji način ugrožavaju pitanje imovine Republike Srpske, dakle, ne zaslužuju pažnju institucija Republike Srpske na način da se o njima ne raspravlja, nego naprotiv da se animiraju svi raspoloživi kapaciteti kako bi se, dakle, zaštitila imovina Republike Srpske i ostala, znači, u njenoj nadležnosti, opet kažem što je to i pripada. Ova deklaracija je podcrtala i upravo ono o čemu smo mi danas razgovarali kada je u pitanju kulturno nasljeđe. Ne dozvoliti da se kroz ovo o čemu je govorila gospođa Civijanović danas ovdje i, dakle, pribjegla vetu i dobila podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, ne smijemo dozvoliti ni u kom slučaju i na bilo koji način da se kulturno nasljeđe tretira kao kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Ono pripada entitetima, postoje, znači, ministarstva, kod nas konkretno Ministarstvo obrazovanja i kulture koje se bavi

da ne znam kakva sila da je u pitanju. Postoje odluke koje ne možemo prihvatiti i dati svoju saglasnost. Vremena se mijenjaju i vlast, ali opšti nacionalni narodni interes treba da nam budu svima u prvom planu. E zato zagovaram jake institucije. Zato zagovaram da Narodna skupština i vlada, bez obzira koja je na vlasti, vodi odgovornu nacionalnu politiku. Demografsku politiku. Šta nam sve to znači ako nema naroda? Koliko ljudi nam je, od kako je Republika Srpska osnovana, formirana, skupo krvlju plaćena, otišlo iz Republike Srpske? Da li vlada i Narodna skupština i vlast, sve, a vi vršite vlast 20 godina, na vama je najveća odgovornost. Ne jedina, ali najveća. I učinila sve da sačuva veći broj ljudi da živi na ovom prostoru, da žive bolje, da ne ode ovoliko ljudi, da oporavi privredu i ekonomiju, da vodi poresku politiku i primenjuje zakone jednake prema svima, da uspostavi pravnu državu koju će biti svi jednaki i odgovarati u skladu sa zakonom. To su pitanja koja nećemo riješiti danas. Usvojit ćemo deklaraciju, ali su pitanja koja će nam ostati na dnevnom redu i dalje. Moramo da uradimo sve, da obrazovanju vratimo obraz. Da ovu anomaliju za koju svi znamo, a u kojoj neki i u ovom narodu, u ovom parlamentu i duži vremenski period i predstavnici vlasti učestvuju, znaju kakvu štetu proizvođenje lažnih znanja, diploma, zapošljavanje stranačkih kadrova nanosi Republici Srpskoj i njenoj budućnosti. Kakvu nepravdu činite mnogim onima na koje se i boračka organizacija i asocijacija stvaraoci poziva. E zato je važno da shvatimo da je ovo naš zajednički problem. Da moramo tako da se ponašamo. Svi mi. A jedno od temelja društva je obrazovanje. Onako kako naučimo našu djecu, kako ih odgojimo i kako nam naše osnovne i srednje škole i fakulteti od njih sačine odgovorne, obrazovane i nacionalno odgovorne ljude. Tako će nam stanje biti u društvu. Ako dozvolimo, a dozvolili ste, da mnogi sa kupljenim diplomima odlučuju o našim životima, i u vladi, i u ministarstvima, i u javnim preduzećima, i u lokalnim zajednicama, gaze sve pred sobom i da ne učinimo ništa da to zaustavimo, nije nam svjetla budućnost. Moramo učiniti sve da naš narod ima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Moramo da obezbjedimo da ima ko da nas uči i da nas liječi. Moramo povećati plate i u prosvjeti i zdravstvu, kao stubovima ovog društva. Moramo na opštim nacionalnim, političkim, društvenim, ekonomskim pitanjima da radimo da postignemo konsenzus, bez obzira ko vrši vlast. Zato je veoma važno da kažem da postoji potreba. Da postoji potreba, kao što ste to uradili vi danas, BORSI i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, da naša akademska zajednica, naš univerzitet u Banja Luci i Istočnom Sarajevu i drugim fakulteti u Republike Srpske daju svoj doprinos sa našom svetom Srpskom pravoslavnom crkvom. Da u vremenu koje je pred nama, ako to nismo uradili do danas, definišujemo opšte strateške, govorimo strateškim, nacionalnim, političkim, ekonomskim ciljevima. I da radimo na njima bez obzira ko je na vlasti. I da nas to obavezuje. Ovo nije nešto što ne možemo da uradimo, ovo je nešto što moramo da uradimo. Ako nismo uradili do danas, ajde da to uradimo u narednom periodu. Ali ovo podrazumijeva da treba da nas predstavljaju najumniji i najbolji. Jer oni koji znaju više treba da nauče one koji znaju manje. Treba da nas predstavljaju.

smanjenje mojih muka nije dosta, jer od života malo osta. Potrebno je da se sreća bar malo poveća.

15:47, mi nismo zaboravili na vašu slušalačku pažnju i na vaše muzičko povjerenje nama, poštovani slušalac, iako je ovo bilo skraćeno izdanje, dovoljno dugo smo imali vremena da vas muzički pozdravimo i da se podružimo sa vama. Sa vam su bili tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo ostatak emisija na talasima Radija Republike Srpske. A vas pozivamo da nam se sutra vratite od 14:05. Bićemo ponovo uz vas u još jednom silen koncu. Svako vam dobro.

Rični Babiš, vi govorite o tome, o njoj kao nekome koji je praktično i zaustavio put, dakle svega u neke okvire saradnje, ali zaustavio put zajedno sa Miloradom Dodikom, Željkom Cvijanovićem, ima vama, i sveo, da kažem, AMP na program reformi, praktično mnogo širi, sveobuhvatniji set reformi za razliku od programa reforma koji se bavi aktivnostima u oblasti odbrane, gdje na sajtu NATO-a piše da

0: Slažete da to uradi jedan neugledan čovjek, čak i fizički neugledan, na sajtu i da instrument Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu i oni isključivo idu da smijene predsjednika Republike Srpske zato što je potpisao ukaz koji ste vi donijeli. Zato je smijenjen. E zato ja hoću da ga zovem predsjednikom. Evo ja. I do 4. oktobra ja ga tako doživljavam. Naravno da ima predsjednik Republike Srpske, gospodin Kara. I naravno da mi živimo u jednom čudnom vremenu. I možete ovo izlopotrijebiti što sam rekao. Ali ako izađe 300 i kusur hiljada ljudi iz Republike Srpske, naši braće, sestara, prijatelja, ujaka, tetaka, snaha, rođaka, zašto bi dozvolili da jedan čovjek to uradi? Da to derogira. Vi ćete reći poplašen. Pa i ja sam tad bio protiv toga kad se radilo za mog profesora Nikolu Poplašen. 100% sam bio protiv toga. Vjerujte mi. Iskreno. Evo, s ovog mjesta vam to kažem. Nemojte vrijeđa me kada me stavljate, ja neću reći da nema neko da se nije obogatio. Nemojte mi pričati o tim nekim milionima, ja ih nemam. Kako budete htjeli, moju imovnu karticu, moje stanje, nekretnina, sve što imam u životu, sam spreman oko toga da pričam. Znači, nemojte pričati, vi ste neko, je li mazalica lopov, kriminalac, je li ima neke milione, ko ovdje, moj kolega ministar Budimir Zora. Znači, ajte ako pričamo, onda vi kažete ima neko, Pero, nisam te spomenuo, a ima neko, nemojte da pravimo famu. Još nešto da vam kažem. Znate gdje mi je drago i znate gdje se osjetim da sam zajedno s ovim ljudima iz Boračka. Sinoć mi je prišao čovjek i kaže, ja sam borac Vojske Republike Srpske Krajine. Šta treba da uradim da bi ostvario ovo pravo? Odmah sam zvao Radana i rekao daj da vidimo kako ćemo sad primjenjivati, koji su to podzakonski akti, provedbeni propisi, da i ti ljudi uđu u taj sistem. Znači, sve ono što se radi, odgovorno tvrdim s ovog mjesta, radim srcem i dušom i nikakav kriminal i nikakav lopovluk ne prihvata. I ne smije prići blizu mene. Ono što kažete i gdje ste u pravu, ja ustanem i kažem vam, u pravu ste. U pravu ste. Trebalo je do sad zaposliti svu djecu poginulih boraca. I osjećam se loše zbog toga što to nije urađeno. Ali svaki dan od kako sam došao radim na tome da se zaposli jedno, dvoje, troje, da napravimo priču i sad ćemo u četvrtak kad odem u Nevesinje, hoću da sjednem sa njima. I neki dan kad smo bili u Doboju, kad imate odgovornu vlast, sve je uzela, sve zaposlila. Znate šta sam im rekao kad sam im dao ugovor? Izvinuo sam se što su ovoliko čekali. To sam im rekao. I zahvaljujem se na strpljenju. Jer su njihovi očevi najbolji, koji nisu danas ovdje s nama. Tako da, nemojte samo da idemo ispod crte koja se zove Republika Srpska i neko nacionalno jedinstvo. Nemojte da oni koji nas ne vole prave rilsove sa sjednica Narodne skupštine i šalju tamo nekim i vašare potom. Nemojte to da radimo, nemojte to da im pravimo. Izbori će biti proći. Hvala vam.
1: Hvala. Radislav Dončić, ispravka krivog navoda.
2: Pa predsjedniče vlade, meni je jasno, vi ste obrazložili, niko od nas ne podržava da visoki predstavnik donosi zakone i da donosi odluke koje su se desile. Ali je činjenica jedna da ste vi to prihvatili. Znači, trebali ste vi o tome razmišljati i da ne prihvatite tako nešto, imali bi podršku i naroda. Ali kad ste već prihvatili i kad ste već ušli u to, pa onda, dozvolite, nije korektno da ste prihvatili, ali u nekom dijelu niste prihvatili. Znači, mislim da jednostavno radi javnosti želim da vam kažem, ja se ne radujem i mislim da nijedan visoki predstavnik nije dobro da donosi odluke i koji onaj ranije što je donosio

0: Ako vas baš interesuje da li će govoriti Milorad Dodik, mislio sam da to ovako ne saopštavam, ali ću vam saopštiti. Govorit će kao predsjednik vlade. Hvala.
1: Evo da vidimo Vukana, on neće govoriti 9. januara, izvolite.
2: A ne znamo, nikad se ne zna čija će biti potonjak, obog da, nek sam ja zdravo, kao i svi vi ostali.
1: Možda 1. marta, možda.
2: Gospodine Miniću, toga ganjanja, vi mene ganjate 20 godina, ne znam šta više nije bilo, treba biti kadar, stići, uteći na strašno mjesto postojati. Stalno vam govorim, stiću da završim. Nemojte da bez potrebe trebamo čuvati Dejtono, Bog nam je dao sve. Imamo sve mehanizme zaštite. Zašto provociramo velike sile da nas prže? Ne može njima da parira Iran ili Rusija, ne mi da pariramo. Povučemo se ovdje, poštujemo Dejton, smirimo tenzije. A ne zarad trenutnih političkih prilika gledamo da nekog uvrijedimo, nabacimo lopticu, zapalimo požar, da stvari koje se razaraju državu prolaze bez velike pažnje javnosti. To je koncepcijska i suštinska razlika između nas i vas. Što mi smatramo da je Dejton za nas savršen. 25.000 ljudi poginulo. I danas kažete, asocijacija stvaraoca stvorila Republiku Srpsku. Ima svaka čas. Ali li ako u skupštini donosite odluke? A nije lako bilo 4 godine u rovu? Da je nas sad ovako uzeti pa nas 10 godina, za 10 dana ljeti, sad evo Ovidovu danu i u Petrovu danu kad je najljepše. Pa ne bi Boga mi 10 dana ušu mi da zvrkne i gledo bi šta je. A ne 4 godine. I onda mi kažemo, asocijacija stvaraoca, budžet prošle godine 655.000 bez jednog zaposlenog. I gospodin Međi, 35 miliona firma. Lijepo unovčino patriotizam. I nije jedini. Gospodin Medić, niste bili premijeru, Stevan Medić, ovaj vaša asocijacija, njegova firma 35 miliona. A sin u PSS-u i u vlasti sa Šipovu i kandidovao se da spati Kovača. I to vam je ta predigra za vladu sve srpskog jedinstva. I kad mi upalimo svjetla, sve se vidi na gomili, onda kažu skloni Vukana, pali, svjetla se ne vidi. To je jedina funkcija gospodina Stevandića. Meni srce bi, kamen bi zaplakao kad čuje Stevandića da brani SDS. Srce da pukne, čovječe, kamen da zaplače. Pa sad nije tako.
1: Ne treba ništa, vam je puklo vrijeme.
2: E, hvala Bogu, hvala.
1: E, hvala. Gospodin Željko Dubravac.
3: Dakle, samo radi javnosti da ne ostane neki drugi utisak u vezi predlagača boračke organizacije.
1: O čemu se radi? Ispravka krivog navoda?
3: Da, krivog navoda. Bilo je nekoliko diskusija koje je dovelo u pitanje kontekst poštovanja boračke organizacije ili stvaralaca. Dakle, ja imam poseban izraz poštovanja za boračku organizaciju, ali nemam za svetanje političke, bilo koje političke partije, počeo od SDS-a od 96. godine pa danas ili više, ili danas unazad više godina što to radi SNSD. Stvaraoci i boračka organizacija ne mogu ni rame uz rame zato što su borci uzeli oružje prije nego što su stvaraoci se oglasili, oni istinski, a ne danas politički. Ono što je važno u toj tačici, kad sam pominjao Srbiju, umjesto produbljivanja saradnje, trebalo je veliko hvala. Hvala Srbiju, hvala braću, hvala otadžbino za sve bolnice, za sve puteve, za sve mostove, za sve milione, za sve podršku liječenju, zdravstvenom sektoru i svim ostalima. Hvala vam na tome. Ne trebate ništa više produbljivati. Mi trebamo produbiti tu saradnju. Pitanje je koliko smo mi odgovorni i korektni prema tom. I dužan sam, ne kolegi Vukanoviću da mi nešto replicirao, nego pored svih vrijeđanja, pljuvanja, svega ostaloga, manipulativnih metoda koje su slične onima koje je najviše osporavao gospodinu Dodiku, samo što nema te pozicije. Posljednje vrijeme često pominje Troje ručicu. To je bogohuljenje. Ne diraj crkvu, ne diraj svetinju, ne diraj na vjeru. Ikona Bogorodice Troje ručice je najpoštovanija i najsvetija ikona u srpskom narodu. Ne stavlja je u kontekst politike nikoga. Svi smo na ovaj ili onaj način isprskani ovim ili onim ili sa manje ili više morala ili kredibiliteta i ne diraj to što je najsvetije. Evo, to je moja onako bratska, prijateljska poruka i kao poslaniku i kao poznaniku i prijatelju. Hvala.
1: Hvala. Gospodin Igor Crnadak, ispravka krivog navoda.
4: Hvala. Pa ipak, ovakve rasprave, kao što je ova tema, tokom mandata su bile mnogo teže, mnogo žešće. Mnogo

0: mnogo nekako prljavije. A evo sad su blizu izbori, ovaj nije tako strašno. Gospodine Miriću, kao da ste malo više vremena provodili s gospođom Cvijanović u zadnje vrijeme, pa ste poprimili taj njen stil puno riječi, a ništa ne reći, da se to nešto zabaškuri i evo, izašao sam iz toga. Ali, stvarno, imamo vrlo konkretan papir. Naravno da smo mi svi protiv toga što je uradio visoki predstavnik gospodinu Poplašen. Ali ima konkretan papir, dole u dnu piše Milorad Dodik, a gore piše ukinute mu auta, ukinute mu obezbjeđenje, prekinite mu veze telefonske, zgazite ga do kraja. I to je činjenica. Ne možete vi biti protiv ovoga što je uradio visoki predstavnik, a za ovo što je potpisao Dodik. Jednostavno ne ide. Ali evo, nije moje da dalje s vama o tome pričam, ovo je samo moje bilo da ljudima razjasnim, da tačno znaju šta je bilo. I moram vam čestitati za odgovor na ovo drugo pitanje. Ja poštujem kad neko inteligentno i brzo odgovori, dobar je odgovor i dobro ste se snašli. Samo nije mi baš najjasnije kako ćete to izvesti s obzirom na ova ograničenja, ali vjerovatno vi nešto znate što sada ne možete da kažete, pretpostavljam. Gospodine Slandić, nikakve uvrede nije bilo ni stvaraocima, ni borcima, daleko od toga. Ali ja samo govorim o tome da se od onih koji su najviše dali očekuje da i danas postavljaju prava pitanja, ne stranačka. Ali ako nam neko ukrade 120 miliona kao na vijaduktu, minimalna je stvar bila da stvaraoc, boračka organizacija, na nekom svom organu kažu mi tražimo da se to istraži. Zaboravite SNS, DSDS, PDP, vladu, opoziciju. Mi tražimo da naša tužilaštva utvrde ko nam je ukrao te pare. A toga kod njih nema.
1: Hvala lijepo.
0: I to je loš signal. Hvala.
1: Da, sad ću da vam objasnim, pošto je ostalo mojih 15 minuta.
2: Riječ ima predsjednik Nenad Stevandić. Izvolite. Diskusija redovna.
1: Dobar dan, uvažene koleginice i kolege. Nekad ono što znam ne mogu reći. I možda ne bi trebao reći ni ovo danas. Dovede se čovjek u problem. Ali prvo želim da se zahvalim Boračkoj organizaciji Republike Srpske. I ja i gospodin Gagić smo znali da razmijenimo neke stvari o kojima se ne slažemo, kao i gospodin Medić koji je bio tu. Ali to nikad ne smije da bude iznad odnosa prema Boračkoj organizaciji i onome što je svako od nas radio u ratu. I ne smije da bude ružan odnos prema ljudima koji su danas zovu Asijatija Cvaranovca, koji ovdje vrijeđa jedan neljudski nesoj. Vama, kolege iz SDS-a, neću da zamjerim što im niste odgovorili, ali evo da vam kažem. Ja jesam dijete SDS-a koji je pravio tu partiju, koga su ganjali da ubiju zato što je pravio omladnu te partije i pogodili ga u rame, u zasjedi. I jesam izašao iz SDS-a. Svima objasnio, nisam pozvao trubača, nego onako da kažemo s mukom. Ali sam poslije toga pokrenuo inicijativu i digao biste u Narodnoj skupštini. Trojici poslanika SDS-a koji su dali glave i koji su također stvaraoci. Zato što sam ideju dobio kad sam vidio kako se gradi muzej na Palama i razgovarao sa njihovim porodicama. To je nešto što treba da nas čini ljudima. Da ne mrzimo ono što nas je stvorilo. Ovu skupštinu jesu stvorili ljudi iz asocijacije, to su ljudi prvog saziva. To je u to vrijeme bio Olimp. Mentori su im bili najpametniji Srbi toga doba. I Ekmečić, i Leovac, i Čančar. I one s kojima se ja ne slažem, poput Biljane, su bili profesori. Nikola Koljević je bio profesor, Momčilo Krajišnik je bio magistar, Radovan Karadžić je bio ugledni psihijatar. To su bili vrhunski intelektualci toga doba. I svi su nastradali. I ja prihvatam da ja, ako treba, nastradam. Jer ja njegujem to. I ova deklaracija je proizvod njegovanja te tradicije. I onoga što je radilo prvo političko rukovodstvo i poslanici, čije biste vidimo kad uđemo, ali i onoga što je radila boračka organizacija sa skoro 30.000

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: U kraju odakle sam ja u mom zavičaju, u Župi Nikšićkoj, od vajkada je vrlo prisutan i živ, i danas živi kult kućne zmije. Tako je to bilo i neposredno je vezano za sudbinu, može biti, i mog pokojnog oca, već od samog njegovog rođenja.

Bačkoj, u selu Morakovu, a naročito kad se ljeti izađe na planinu, na Katune, tad se i čuju nevjerovatne priče i o kućnim zmijama i o tom kultu kućne zmije, o njenoj neprikosnovenosti, njenoj svetosti, o tome da je ona ovaploćenje vile roze, vile koja, eto još negdje od prehrišćanskih vremena, po predanjima, čuva njihovo pleme, pleme Trebješana, odlučuje i o ličnim i o kolektivnim sudbinama i naravno zbog toga se niko nije usudio da bilo kada ili bilo kojih razloga, čak i kad se desi nesreća, kazni ili ubije, ne daj Bože, kućnu zmiju ili da je istara iz kućen, kućnog u kome živi, ne ni slučajno.

opet cvetati, tu gde sretoh ta dva oka crna. Pa nek kažu šta god hoće, uvenuću od samoće, srce opet drži.

Bila je to slovenska igra broj 2 u E-molu opus 46 Antonina Dvoržaka. Slušali smo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Pavo Jarvi. U nastavku poslušajte koncert za klavir i orkestar broj 2 u G-molu iz opusa 22 Camilla Saint-Saensa. Drugi stav, Allegro Scherzando. Dubravka Jovičić klavir pratit će članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Dirigent Berislav Skenderović.